ناز پر ہر آدمی قربان ہوتا ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے ادھر ہی دھیان ہوتا ہے۔ کیا تھا وعدہ کہ کل آئیں گے چراغ جلے، اور تمام رات چراغوں سے دل کے داغ جلے۔ یہ درد بھی دولت ہے، یہ داغ بھی دولت ہے، یہ جتنی بھی دولت ہے سب تیری بدولت ہے۔ برابر خفا ہو برابر منائے، نہ تم باز آؤ نہ ہم باز آئے، کیونکہ بھیگی زلفوں کو شانوں پر جھٹک کر چھوڑ دیتے ہیں، برسنے والے بادل اپنا بھی رخ موڑ لیتے ہیں، اور یہ حسن والے جب بھی لے

جو محبت ان سے کی ہے خیال ان کا ہی رہتا ہے، ہر رات تصور میں دیدار ان کا کیا کرتے ہیں ہم۔ ایک روز وہ حسین شام آ ہی گئی، خاموشیاں افسانے سنانے لگیں اور دیدار حسن سے عشق کا ہوتا چلا گیا۔ یہ نشہ بھی کیا ہے کہتے ہیں جسے محبت، جب دیکھیے ایک نیند سی آنکھوں میں بھری ہے۔

باتوں باتوں میں رات ڈھلنے کو ہے، کچھ دیر ہی ہوئے ان سے ملاقات ہوئی، وقت ذرا اور تھم جائے، نگاہوں کو یقین تو آ جائے، ہواؤں میں یہ احساس گھلنے تو دیجیے، نظروں سے نظروں کی ملاقات ہونے تو دیجیے، کہ حسرتوں کے طوفان